egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik. Egizu eragozpen fiskala.

Irola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuon zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genukena. Beraz, zuenekin txen berri, bidali guzue. Gure telefonora deituz 9941-7060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako Irola Irratia 107.5 FM 25 urtez azk.

0: Mila bederatzerun eta larogeita biko maiatzaren 17an, lau preso politiko kurdu hil ziren egunkariekin beren buruari su emanda. Belauniko eta elkarri eskutik eutxita Amedeko espetxean. Kurdistango askatasunaren aldeko martirien artean oso garrantzitsuak dira Mahmud Zengin, Esref Anjik, Ferhat Kurtai eta Nekmi Onar. Laroiko hamarkadan ia 300 preso hil ziren turkiarrek presoak era sistematikoan torturatzen zituzten kartzela horretan. 2021an Turkiako presidente Erdoganek espetxe hori giza eskubideen museo bilakatzea proposatu du, kurduak berriro ere mespretxatuz.
1: Oh!

Punka, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Zereten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak dakta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak ta indartsua dielako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!

0: itxaropen urriaz, portzelanazko anforak bilatzen gabiltza. Feltrozko gau beldurgarrian, oroimen arrakalatuaren olatu kolpe artean, oinetan pilatzen zaizkigu enborruztelak.
1: Inork ere ez du humiltasuna aldarrikatzen, basapiztia gehiago iatera behar dizkio eguberneak, eta luzaroan mutu egon giza hartaldean.
0: Egunero finitzen zara, eta hala ere gau batzuetan bizitzea lortzen.

0: garirako zoia. Ekiloreak lokiak ez dutzen dituzte gorkoaren azpian. Otsoaz da jakitun bere gaixotasun hilgarriaz. Giza gorputza goizero jantzi bat aukeratzen duen, areazko kanpin bat baino ez da.
1: Aurpegiak ikusten ditut autobidean, berriro sekula ikusiko ez ditudanak. Lasterazko gaztuko dugu errekaren marmara. Lasterazko gaztuko dugu.

Eguaztenean, arrastiko zazpiretan, la linterna de Diógenes. Errepikapena barikuan gabeko iruretan eta zapatuan goizeko amaiketan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratia.

mila bederatzeron togeita mazazpiko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraski abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietako 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.

eta zerbitzu sozialen privatizazioak bereziki kolpatzen dituzte migranteak eta egoera zaurgarrietan dauden pertsonak. Gurean ere gero eta ageriagoak dira fasismoaren eta gorrotoaren adierazpenak. Etxe bizitza eskubidearen urraketa eta etxegabetzeak, diskurtso transfoboen normalizazioa eta isialdi espazioetan indartzen ari den logika cis hetero binaristak. Horeretan ere ikusi dugu nola gurutzatzen diren fobiak azkenaldian. Hala nola langile grebaren aurrean klasismoa eta homofobiarekin lerrokatzen diren lokalak. Era berean, espazio autogestionatuak ere kriminalizatu nahi dituzte, eta herritarron elkartasuna erosotu, Irungo Lakasita eta Gaztaioko auzo elkartearekin gertatu den bezala. Eta horren guztiaren erdian, plataforma arrazistak eta gorroto taldeak antolatzen ari dira, baina gu ere antolatzen ari gara etengabe. Donostiako plataforma arrazisten aurrean, fasismoaren gorakadaren aurrean, Kaseko kideen aurkako kriminalizazioaren aurrean eta gure herrietan zabaltzen ari diren diskurtso erreakzionarioen aurrean, oso argi daukagu. Ez gara gelirik geratuko eta badakigu nola erein. Eredu dugu besteak beste Gipuzkoan sortu berri den plataforma antiarrazistak. Zeinak hainbat, elkarte eta kolektibo lotzen ari den autonomiak abiatuta, diskurtso propio bat sortzen eta agenda markatzen. Gaur, maiatzak 17, LGTBIKA plus fobien aurkako nazioarteko gunean, argi adierazi nahi dugu gu hemen gaudela. Beti egon gara eta gure artean saretzen eta elkar sostengatzen jarraituko dugu. Eraso guztiei egingo diegu aurre. Seinalatu, baztertu eta alternatibak eraikiko ditugu. Bizitza duinak eta bizigarriak nahi ditugulako denontzat. Salatu nahi dugu gizarte neoliberalak miseria, individualismora eta baliabide materialaren lehiara kondenatzen gaituen sistemak bidea irekitzen diela jarrera fasistei eta aurten ere errepikatuko dugu. Ezin gara aski izan kapitalismoan. Azkenik, gaitzietsi nahi dugu beste behin Israel Palestinarren aurka egiten ari den genozidioa. Bai eta gure identitateak pinkwashing estrategien bidez erabiltzea krimen kolonialak mozorretzeko ere, ez gure izenean. Horregatik guztiagatik beharrezkoa da kaleetan antolatzen jarraitzea eta horretako mugimendu queer eta transfeminista indartzea. Bitartean, kontu zibili gaitezen diskurtso trampatiekin. Antolaketa, segurtasuna eta eskubideen bermea ez dira inoiz supremazismoaren bidez lortuko. Ez gaitezen engainu horretan erori. Dei egin nahi diegu horretako LGTBIKA+ pertsona eta disidente guztiei antolatzera eta artikulatzera. Eta arau zixesista eta heteropatriarkalaren babesean, eroso bizi zareten hori ere esan nahi dizuegu zuen konplazentziak baduela kostu politikoa. Denon bizitza aukerak daude jokoan. Lubaki honen parte izatera gonbidatzen zaituztegu. Batu zaitezte borrokara. Horretako transmari biboiok aski bizi nahi dugu. Horretako transmari biboiok lasai bizi nahi dugu. Gora sexu genero askapena, gora Palestina askea eta gora mugimendu transfeminista.

0: Izen abizenak dituzten pertsonak, askotariko bizitza historiak dituztenak. Batzuk ilusioz beteak, beste batzuk babesgabeak. Migratuak, ulertu gabeak. Borroka eta erresistentzia bizitzak, beren poz eta negarrekin. Bizitza historia anitzak, diferenteak, ezberdinak. Bizitzeko inori azalpenik eman beharretzioten bizitzak. Fasismoak eta intolerantziak eramandako bizitzak.
1: Rogelio Jesús Pérez Marcelino, Javier Abil Ortegi, Francisco Javier UP La Élite.